Nu är den tova synkora i 17 minuter, svarsjäva nu. Nu på den vahosja. Hores viva. Kan du nu milgen verkligen inte gå så hjärna.